Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede i registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje?
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, så derfor så blir du litt neppo i lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Jeg velger å tenke at det har gått bra. Mm. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne i en litt interessant sak her, så det er mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned, potensielt. Ja.
1: Kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese, som jobber her i NRK, og et kjent og kjært navn for mange, og på toppen av hele, også en trivelig fyr. Han er også glad i Sverige, og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn, for så stor forskjell er det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herjer i svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som er forskare ved Statens veterinärmedicinska anstalt och höra lite vad han har att berätta. Här får du ordet, Anders.
2: Här är ju väldigt lite vatten nu då. Det ser ut som att det kan bli väldigt lite mygg i år igen. Men vi är i Dalkarlskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet så är den alltså extremt låg. Ja, men här är ju faktiskt mygglarver. Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det i sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg i såna här, den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då, då kläcks aldrig de här äggen.
3: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning i så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han er jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det er kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg i sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det er behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og i det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter. Tørt i naturen blir det få sånne dammer som myggen klekkes ut i. Det er altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også se at det å, hvis du er motstander av mygg, i stedet for å gå i store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse i umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp det, altså mange tusen insekt per dag. Nu får de lite mindre att spise själv, men det är en bra måte att få ned den umiddelbare myggbestanden i din närhet.
0: Hvis du vill se något koseligt förresten, kära lytter, så gå in och sök på Anders Lindström och SVT, för den forskaren, altså jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se en gang til, for Anders jeg får bare opp Anders Danielsen Lee, når jeg søker Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tøddel over Rone, og så SVT. Du kan legge på slik blir myggsommeren. Ja. Fordi det der er en mann å bli glad av. Fikk du opp noe? Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Nydelig. Du, i sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal i mitt hjerte. Tobias Sten er forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling Laila, som nå er i Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår er jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned i røst igjen.
0: Ja, der var det ned igjen, vet du.
1: Passende.

0: Ja, hejsan, välkommen till dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger I hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring I nabolaget I flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga, si. Inte som sådan att jag adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling I närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt I byn, vill jag säga. Si. Men på Svartlamon då som är kanske ett lite stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas I byn. Mye fruktträd, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men ja. Alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorme hi som kan finnas I flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande
0: sätt. Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute I den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling I så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men den finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar I hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Det egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara I fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanske så att de är väldigt huska väldigt gott också. Det här lärt om du har nämligen så tänker kanske grävlingarna likens.
0: Ja. Alltså de har nog sina territorier men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sån att den hon de kan nog grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men I mellantiden så jag inte ska företa mig någonting så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. Ja. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har unga nu. Hvor lenge de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker tippet, da sier jeg mars.
2: Ja, når, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, de parer seg om våren, ja, sånn som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten I en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Høsten går, vinteren kjøm, grevlingen går I hi og ligger helt rolig I hiet sitt, uten å ete noen ting.
1: Mens den gravid.
0: Ja. Og så, I juletider, da det akkurat som graviditeten slutter å slumre. Da setter graviditeten I gang til juletider, og grevlingen føder kvølper I februar. Og ja, det heter jo grevlingkvølper, som jeg sa I sted. Og det altså disse små her som tusler rundt på plena og terrassen min nå. Og jeg har enda ikke sett deg I brunskogsnegle. For de jo veldig glad I dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegle de elsker dem.
2: Er det noe minus med grevlingene da? Sier han Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og bein knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det jeg mest redd for.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: De gjør ikke det.
0: Det bare tull. Oh, ja. Det der faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grevling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, men bit for bit, ser
0: de De jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som mildt som en våvind, så kommer grevling til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden vi pratet om naboer I dag, grevlingen en sosial nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han så redd, eller sånn.
1: Sky-type.
0: Ja. De redd også, men sine egne. 10-15 grevlinger kan bo I samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grevlingtimen
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig ikke.
1: Det er natta. Jeg sier
0: det jo den tida de mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det grevlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja nei, ja, morgen, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: Ja da, ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.